0: Juka. La fois dont ici, on a dit, mais quand on soit qu'on l'a quoi, qu'il y a un bon ambassade, on a pesé, bah là, quand on a un couteau, soit d'où d'affront des kilos, qu'à quoi, c'est là, qu'il y a, qu'il y a, quoi, c'est là, peut-être, c'est un goutin, d'où quoi, bah, d'aller, on a un gâti cordeau, qui est là, quoi, on a un gâti Jean-Eude Bagali, d'avait été à Sou, il tenait à qui, mais quoi, c'est aussi à un, c'est qui, on a donné.
1: Radio Ndike Luka, kwa singa soe kingbina kwa singa.
2: La soko sa kima dafano ndeki luka la so gungoli ti akina ndoti njia sos ya kibando tene chinji ni tambula chindu kwa ti alezo sos ya lunti soro a fini ala sos ya kilibia nandu kwa ti alezo bia ni njani angba na nganguchi lukwe akitonga sos ya kipika patarada na geneti
1: Radio Ndike Luka pekota sango chindu kwa abada lezo
2: Tonsole inga ndoko cha lezo kina finale sosi ya kiligbia wae ala so nti sora la titena ligbia na ndoko cha lezo a sora la ndoti mama ndia ti njuni tambla ti ndoko cha lezo ti ngusa ku se na ndoni bala kona umene sosi ya bagi gilani na yati mama ndia ti koloti pe Afrika ti ngusa ki use na bala kona umene ti ngoini la soso koloti pe Afrika awara fini mama ndia wae alingisi ala sosi ya ligbia na ndoko cha lezo ala saka kusala na ligiti fini mama ndia so abando tene ti tambla ti ndoko cha lezo sosi alimiti tene awa rakota atenini na yati fini mamanzi yati gusa kuse na ndoni baluse na ndoni uta meyako afina la sosi ya sora na ndokwa cha lezo ala amuku sala tala na tango sosi